0: nyamia ye wie o papa o nyamia ye wie wo si na semo makwa e ba e be ye adwuma sana ko na semie nu wa waka enye adwuma
1: jesus
0: enne ewrade asemo nye adwuma ma na emre mu ma
1: amen
0: ewrade asemo nye adwuma ba na emre mu ma
1: katre sara no ye sedio
0: kai no senior kai no sara no ye pepepe

0: tena no ntima me ne panyin struggle ye wase mama me nka hwe na me ko ba ya wan na na ayi ma akuade nyame esiro no no okeka na msi yo fine do ya ba ya no na papa eso akure mu e de won fere ni agoro
1: na nde e ba tan bi asede akura de won pa abron wa e bo no
0: na ko ma han kakra ntina bufu na no odin nga se kwajo se wan hwe ya ye be kwita hwe hwiri
1: ya
0: ko fa so ba akula no so wada ha me nu mi enu ne be san ye ho be chiri abufu no e ma ne ntra so ye tia kula afa wo ya oye kromfo onye kromfo wa bu ni bi ye ko abu no ye tika mo papa ne ni so ye be duwo ye sa
1: na so nu akoma eden akosi sei ye di
0: ai ye di me chi wan di mi bra dem mi ma me enem no nko na she dem ya se ye me ana papa ne no da ya kan idwa ma me nte
1: aw
2: in she rye fan
0: temene ne presu na wa se ma me ba mso ko yi nya ma nko se me ba ni opie ye to opie na papa bi nso me ne ne se fen so ene wo ko papa no ene wo ko cho papa ne ni mse die nti a wo sure se wo ntimi ka no kure no madam na fren wem na se ma wo ma bo akodin
1: madam de ya
0: ma sofu ma me no e fren abena no
1: sofu ma me abena ai o hu hu na no
0: aha
1: okay
0: ba ni su hu hu na no nti wo soso be ka kire ye nti die de no so wo ka na wo ka cha papa no se e ya mo ako wa na papa no se aha me ka se panyi na be wo ma me kai na papa nse ne flo papa se mi be na ku jam papa nim se obi fre no mi ntimi na se flo ma me bla na se ne ye nyina nko no mu nyina ba afi
1: sa be ne nyina na mo akoma me te ho
0: na okọ on the africa man no hwe no koy
1: okay
0: eti papa ne ba ya na otwe mi ko jina ye mpoma eti ya me ne me kunda no
1: mhm
0: na wo se magi me se da o so fre ne da
1: mhm
0: ne din de mr donko
1: mhm
0: da was it no I was having the aggressive they did be a friend that and say said ya o yam papa o yam bibia
1: ntuko e na o ba gina hobi
0: o gina so ni nya papa ne so ne said ne be fi
1: okay
0: tina papa ne frem ne nya me ne papa ne man ne kwa ne gina chire ho na o papa ne de hote ho to ana was it magisa me kan ma me da betu ne misisi ya ya ya mo ko ba hin se e ya mo akone ye ne se me se ah ne ne da mi hunu sa panyi na ya mba ne sa
1: okay ebre mi nti bra wanim kakra se se wonye ma na wawo
0: o wawo 9 years ni e
1: akra na oh
0: a me tete tete ma
1: 9 years ni
0: 9 years ni
1: e de nti na mo ba
0: me ba ye nya ne se sey sey to na mo ko ma me ne papa no wo na ase amo ko ne ma me papa na ase
1: mhm
0: o ma mu so mo ba no ye kwa ye no ye o ma ya ko nya ye bo ya ma ne ya no nsi o fa pra ye meti ye pra ni mi egum ni mi kuzo
1: eh
0: ena mi se eh ena de mi kuri ya bola ena ye pra ye e de na asi ohima aya ka se enye whatsapp pra se a se na mo be na mi pra dem se ah entwa ye nan ka me ye mo ya ma ni mi de ba na ye de aya o kazim gru ko jo o se ye nko en ka se bi ye nko fi ni e be fi te be ye te wo mi kuri tam tia mi be nso jina no kwan ano ebi o modan ne adwindwini mu ya se amoako o maame o papa kapi mercy amoako o muba timi nem timi ndedede se bi e wa buso mba no
1: odi mo ye pa bi ba
0: mo ye pa bi ba
1: mm
0: o mu pia amoako bodua aso mu kan amoako bodua no mianko
1: ei
0: amoako mi se bodua no opase amoako soso bodua no awa amoako hai senyi sane ye media enyam ne akwa jinche onye kunu ene onye obi fanya epanya okeka ne nsem
1: obo odua
0: ah no msa we edua bo we edua bo me so an ne ma wuti mi so ma so ye ma yi mi kasiri ma so ma de edua bo enye wa koi wudua ye dai ne so obo die ne se ye wona wu a ebere ne ho be hwa kwala no ma de so da ho twen wa ma ako ade wa ye nti wa no mi so di mi ka ko so fu ma me no kwantu sof maami ye amu akoni ne maami mercy ne kapi abebudua senyi senyu mudia me ba no so no odi beto wanim sa akora no mebisa no so wanim aka nti me be kache ona kan se me fa nkoto wanim me bo a se han ene sori ko kache kapi ni amu akon ene mercy se o medane dua no no mu nko na me fa me niam na me kashiri ene ono akọ ho menim de siye no no adu mbae

0: mwa no sani pa no nyina o se pa bibi ka kire wo no
1: ma na ma bonten a na ebia o street dog anu ase wutumu na wo yisika edwane bia na wato na wo de ama no anato akokor no wo fre no ben wa no tun pe gya no dru na kotra wo fi na wa hwe ni yi ana wo se bia kama no mfa na wutumu ko veterinary hospital bia e ben na wa ka chom doctor so kama we no ho fa no anaso na mo ha no ma fa no mo de na ko betina ya na we tri sika no mo de ahwe o mo enye se wu no a o so mo be yi because wu ni kama ya ya be bri na wo de be ba wu yakopa mbo kama so ye nge they have a soul omo ye innocent omo ye bibi omo ndi bone omo hwe ye so ana nti na this time wo ko no kem de be ni nyina ko so no all because of go for so ya no mu kun kamai eh it is stress if you pa to kai so obekọ beba obi an tu ka tip ene bi ta unsa denti wo do kai so beba no bi tu ka tip beba no bi tu ka ni baby wa pa o ka grass aso sa bi dio because nkama na omugu ye si na omugbo ye wo ban no okobrani sori a na oku omu no do mu we it all because of enu de all because of Mr. Force Mary kamai a e ma mi nya broken heart Mary
0: ane so for ka sa o si so for ka wo boa oye krama hefa na ya broken heart opani one year wat yesin mu o wagina mu se woro de obo dawura tia wo mu awe krama ma mra bi kura no wo ko kire no ma wo do mesa keka no ma wo twa so de obo ni nyina se wanya kwanya de ogina mu da bia se krama wie no yenyai krama wie no yenyai na nye enye Kwanchira Former Institute of Community Sustainability opani Jerry Edu nene ena wote ye no
2: obi akono de ni odomponso
0: ebi nya akono de bi azere
2: so di ama mfa twoma no abia so obi su chief meat pa no se de o wi aponche ni
0: akoko sa so afo mi no bi ompe pa
2: papa
0: woni ni pa akono
2: pike pike na yento aso ye yento aso na se ayi me kai ai kabo na ye senka de su afa twomi ni kama de no na no wey
0: se o se o mo fa ni nanka ho
2: dog factory yesu atin se mo ya so mo pani a ono ne kofar bae e de ema Africa Center for Security and Intelligence Studies Dr. Paul Watson e chim se ene wiase nkrama da no se Ghana fo aya na nkrama ho asem no ye fa na gro de ni mu an se krama ni tifie na somro aba no ho ene ye pese me na bia no hye ye dware no ne ho keka ho na krama yare obi mefa nko ehe ene ye se yesu sa no oba befa ko sisi ze krama ndi ene ye nze de oba befa na ko onya befa no ko so aba ko no ne nkwan ani ko na sadie yi ete ni ze ya na Dr. Paul Watson se ne nipa no bebre wo ho no mu a omo pen krama mu so omdo me ya mambo adwuma ekyense odi nipa kura abeye sanse krama wo yi sabe sabe sabe sabe mpredu asa untimi nkoma na dam die ehe ohu se wo ba na osu opo bepo enti nipa no bebre epen krama ahobambo
1: obi bia wone nkrama nante ano wone nkrama kana no ekpadua tum se nkrama ye ngo mo bia fo ma enipa ana nkrama wone nkrama na ma ade obedi kan hu no ye nipa unni ono behu asem bibi boye bi kura ba obehu action especially se bia wo fi anajo no bi pese wo ba wo ntan nkrama no behu asem wo nipa no wo hu so a obeye dede ama wate se ampa bibi koso wo enti no nkrama ya bo bi a ne hu hia na nipa abre ni abre nyina enti wo hwe web security ensense mu ani from K9 food eye nkrama ye se da ma wo ntete so kontre mono baby baby de blo ho no man kama no correct ni ko afre do man na se police e do mo nya ran
2: eh ni e o kama sage no ni ade nyina ho na wo mo a wo mo so we kama no mse eh mo de bibia de mo nya nya kama de ye kama na ye we no mo be ye hu de be kan se mpo do afa ho eh wo de ntie wo mo de ye
3: kama de ntie e kama no o kama kuna akuma dia onu nso bubu ko male ho a busu o kura na o kan kuro na ebe wantimi nyawo de ntie na e kama no ye yi kama na no si o kama na ni na ya akuma no na ne nyahwe akuma o ye bemba na o be wu nne ma o kama akuma no
4: na ebe ka no se ye ma nkrama nyina wa ye dog di krama so ya bua bi a metimi aka se e de yentimi enchi krama na we ye se bi abusia o mu chi krama na we di na krama na mo se no krama na mo ma o pa na o we krama en pa jo o win na bi abia pa fo krama no nko anam na o be we enti krama na de ye ka se e be jai krama na mo we a na me dada mi wana se me dada ye
5: na krama na ka se o mu so we krama ya krama ya bua bi a krama ngo enda nti woyɛ kraman a te sɛ wotumi wi nnam bi ne wo se nnam no woawe aborɔ so woayɛ mmerɛ kraman yɛ mewe mborɔ so wopa wonkwantimi.

0: ka na weka na weka na weka but wa bro ti akunya so ni ye ka chere se Mr. Do not do it natural se dimen ne ho ho ya bodi ya mon times we ya mon times
1: professor do little
0: professor do little mon times we ya mon times we ya mon times we ni ka ebuno but ripe ni we wie no
2: ya be ka bom ni ye bona baso ana je se no mun de ye wone ho
0: Wohun se amampani bi abedi akere se wuye ne yede ko bija
3: ka se ya mone mone no mamu na
2: nkoso
3: eso se ya moni pa bra o se asie
2: te o se nke boa no
0: yes na bedi amampani ba ko bedi akere wuye ne yede ko beka se eh ne se woni se ne ku woni se ne pa pena se wuye ye ma mini afa wo se se ne pa aye nya atwom ni pa ti ase ni pa ho kire no ya moni pa wo ti ase no ya mwane betwa mani pa
2: ya topa tu agu ekam kwa tententen
0: obi yare obi ti fiete sia pa wonye sika sika ni ni ofa obi ni busa ni obi woni sika le kwa sori dem akoye so obi ba ni fie no na ni pare kwa mde won firo
2: ayi ejaman so nim me wan kan no me ba ha na mintumi ma hode anya yi me wan kan no ya media personalities bi omo she dem sisi e na me fidi won omo ye senior so omo na de twika sa kura ba wiase o omo shedem sisi ay kwa kumi kanim bi
0: anya se twika so omo de ba wiase omo de ba radio
2: radio mu sore omo de ba radio mu kwa kunim bi mi kan wa ku ba bi ameka koro me na nipa na shedem sisi ay
0: me se
2: ba obehu mi adi adanse o
0: oh me se any party won ma ni fie sika o won ma nipa beti maboa just 500 Ghana 400 Ghana 300 Ghana 200 Ghana ama mo jomi maso maso mi ebi je 356
2: obi kura nkura bi
0: wo kwaje owo ba
2: ah onkura bi kura wo
0: som no kwaje no
2: kwa kwa no kwa kura nanse
0: na okwato
2: no kaka kaso
0: so na wodi di pasi ka bre no na owia anwira no wanya dode boto bodi
2: e ndi odo ba foto toro
0: akofie na oni ne mba kwakudi ade cho be samba
2: o pe 200 pe wo
0: me si ni ni party mi akwa sori te makobwa foria ko pages ka akoma sofo no sofo ni ka che se isa adem die osoro mekwa
2: no see state
0: no see state but kwa chade na oso wo ba confirm obi but kwa chade na basa jabo so be kone sofo bi ne situ hwiegu na pampam ne to ba hwiegu na so na state no say yi
3: me say de na eya na ekumi kwa na say ohiani ade ohiani bi a wo say to na ade no obobbo na na say na press
2: ya
3: tso de na say say tso
2: ono hiani ko so kakae no de tso
0: wo de tso no wo hu say me say enipa ho edru ba bi a sa odwi nipa bi wa me debia me ka se enye asole dem akwatra na chese o kristo ni
2: papa abeya ma nua
0: yes me baye na me fa abrante bi okwa asole wa ha ana me fa ma bi kan ummi no ono mo ba ma gajon shi ana en se di parot one myself suka asole su nya me na me ofa asole je ya me sum de se si ya ya o baye ma fa wi ya me de okwi se me de okwi si a asa na be ka so be ka se ya me shrawo se ma ya me
2: ah what's wrong
0: ana mse bible mu obi yale da ho ana obi wetwa mu akọ so asole pe ni di otwa mu koy so fodro otwa mu koy obi oni no ana opigya nipa no ene ko to ne ponko so ana okosiesi no omo ho na aye nyame adwuma
2: ye de okosiesi no
3: sine ye kan de gusa marita
0: gusa marita na make man o ta sima kan wose de okọ asole akọ nyame adwuma
2: ei
0: afema no ti bechiri se akwane agiri nye adwa
2: mama ti fo mrem
0: ah ti ho me ka ti na cho me ka me sia samso ene ko yesu busa e me se me ka me sia samso obi ti asori tem wonu ma ye beti mi amane kakra man de ye adwuma ye ma no opa ma sam tun pa ne san wie ye beka se kwa ko hwe ntutu so dudu book ni
2: se ndi mo mo
0: oba otu ntutu so dudu a oba no ntwe ntwe dua eni kwa se ya aye di
2: eno kwa bo ana se sofo kura nkushira so
0: ye fiu
2: ye suma
0: ade ti oba ina se oba won ntwe ntwe so dudu ebi ri pre djuma o ye ni nje
2: me se omo
0: e djuma se
2: wo mo bo wa so da woni mo mo
0: eh
2: mo si si aso da mu ko bi so
0: me se
2: mo prepare ho
0: omo mo prepare wo di na wi di ye
2: ame ba ye neat
0: aye neat wo so na papa be paper so da mo be pra
2: so da mo
0: ebe se se no be tra so no bi be to collection man do to collection e won fa so se do be prepare ho
2: ye mo ni
0: aso le bi me ko ye me ka kire mo so fo no mo ka si bi ko en ko transfer so ba ko so en ko transfer ade cha won do ko man ne ma ese ko pro wo krase ana ka je se won wo so en ko
2: transfer
0: wo ne be so so ye nyame adwuma wo twi akra wo de wo so timi ko kro kito eti wo de wo be tan so ade o ma ese be pro nti
3: mo ko asiba wo ken hwe aso le akase akase a ewo eye Ghana ha.

0: asem ni nyina ne sa kwada ye odene maame etedamtum ano mo wesuo na eduru ba bi na se ne maame de aduane si pon so a na ahyeda ka che ne ba se wonde wadidi amen dada ti akwara ni ni di aka no eso no boa na woni di ye na wanu msuo no de akoda ebra o yare a wo fre akoda ni wo fa owo sika pa o ka je se obete ne nkachiri o fre ne maame enua o se o chiro obete ne nka owu yo munyina shentade ane bo den ka papa e ba bi sie funu de flower ba begu ena so ena koda esi kire no kra ka kire wo mo se enye de hia nie ebra na maame aka ne mframa kakra bia mo na wuo no a ye hia mo mo ano mo dan mo chi maaye we ne fense hard truth e mo ya na so se o ka adwumre ne de me wo e de ma mo ena me ne ma bedwafo ye de aso mo adwumre no ye kwaba na nsem a aka kire no eche wo twe ho nwi
1: Amuzu garlic bitters ma moja dia frusani ye blood pressure any cholesterol ko form eyi siatika yao eyema stroke ayarefo emam pomuden wani ehunade ye sugar level ko form utumi ehome ye amuzu garlic bitters tumi ma wodan na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43

0: In Shiraya FM 104.5 Emuye Den
1: Ila Jopoku Enyo bi abano no Eya Japoku Alilinku abano Tumikesi yewu niso Asasine sonso dere Eja majubi mu
2: International Meje oso
1: Come on ene yewuram kakra nti
2: ya
1: mi mini na we ya ko sufidi kakra
2: ampa
1: my numbers no ayede ehwe so fa fa so basas
2: me da se mame nka tie fo se almighty television ye ye odivu pani me ankasa ankasa mi tv ya beti mi ahwe me wo so no mo di atum
1: ya
2: wo multi decoder ne so anaso odi 2 ph1 on sabeka je nyumire fato so na hweme hweme ne international because e bikura wunhu ne da di fato wo ne hwe
1: come
2: na number obi betimi anya me wo so na wo ne ma hwetwe nkomo na ye di nkomo bro nya nkomo ene o how da wo so nkomo no e ye
1: 0555 0 0 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5
2: and I said 0240 0240 96 96 77 77 57 57 we ni odifo penny Elijah me telephone number mo ana mo frɛ me se odifo to ba e na ye person ka o kan e ho asem ye ebre no ni enti number ni fa
1: okay
2: me dase
1: yo meko na magwa ko din komo e frɛ sa se kesi so sa dance free se ade a chi ade asan e ira yire se krisin na bia ni pa koba obi anso koba wo de dance foforo na ba catch majo
3: aja papa
1: bibia boko de
3: nko pon adu
1: bobo de ana wa di boni nti di din besie
3: enye obi bibia
1: bodi ni nko
3: jo hu de ya me benjamin na wini amika se free day ma
1: a wini o ye de ni
3: pa chemi kusa asi ni
1: aha sa wini ka meka
3: ti wi de e adanse na
1: na di nto si bai
3: o nto si de e ye putu pru nto si de o ho
1: e afa bibra
3: mate
1: e si aye ntwa twa ni sa na e yi
3: na me ne hene me kwa
1: ni yo ntia apostrich
3: mate
1: ah
2: yo ntusi zune ya na e de dura se kusu
1: ayo na nwanwan yo wadi sia sia nkaka we mu no
3: ene de duro ndie
1: ene mfa duro mo na fa bere sa
3: mate mate adu ni se de gusu am na bere wi
1: ei
3: yo iti papa
1: asi yo ene ado ko asase kese so
3: yo ede me da ase ye de me kwa asase kese so ye 13th October ye twa mu ya ne 2 years na me bra wa country makra nti oba afi ko de yare ne bai na ne na ba ko a ise de ya sei no ti e betwe ya e de ko sunwa regional hospital ani yi na ko frim ti e yi ntutu ya me ne na ma me tetare posters na ko bai se ayi na ye be ye no wa do nsa be ka funu no bia no wo ye on board o so so ko bi
1: eh
3: sa ta me so ma bo posters kura duro akiri wa na me san san me ti se me wa posters no na ba na me be tu mpa ifo ni me se ni se ni se e na me ko tar posters no mate ti e fa ne sa ho gno na nye easy sa for the course no basa se wa obi si funu no wa do nsa kan se wo ye busu ni se wo ye den e se se wo ko ti e ma obi ayam shi ni je funu no ko sunya ho no kra be 6 months na intimi
1: bia na kama kuma ya ho bo nyina wie
3: ma tar posters kra dre chiri kakra na ko no ba
1: mechi sentence so anan so
3: bibia ye tinted ma
1: aba be chem kwanta ayi radio fo no ho no
3: ma ba ma chia sa druman si ayi mo wani so na me che ko mo faka na ko no ba intini wo se isan ye dey itu ayi na ye dey e de sheda ti se wan e di ni ti ko fidi
1: etu no wan san wa wa poster na ntongu
3: mi san wa wa ye na se se wan wa ya wo be ndey ti se di aba no mi so na ti me ba bi a me fa bi a ye se me ba
1: ni na
3: mi na me wo ho
1: wo na odi se ni mu
3: nti se se no e da me so si na mi so me nkoye hwe na nipa na so ba mi nim die wo ye no wo ho no ma o de ba ya e di sa no me ne betu obusua no so ti ma papa fo no ne ma me fo ni nyina de ye ni wo be duru fi a abelwa bo one side oluma bo one side obi ehu de oyɛ dey o kan de oyɛ ti da corona etiti won ma na yeti insurance fm pa eti papa nka na me sora me so oluma yen ko insurance fm na me gidi se ho de ye kwa ibinya ade no pomo sibre tie nko na oluman no ase odi ni ti beje aso mfa ni tinje na isore ne bai te bai na papa si yin shia no ye ko papa ho no na ikuduru ye ne de me de ne ye mo akla de na me ni se bia papa be ye bibi kese bi ama ye ko ya obo mpa ye man no de
1: ehunu a odi firi de madwana beto no no na ni se bi kura nko be ma to bi e moja wum
3: be die
1: na da ko pete pete
3: ni mse ta kumpa de kese ye na odi be man ye firi duru ya obo mpa ye man no ma ye santin so ye
1: enketwe
3: bi na me se me die me si form de me asama me kan ni se na wi die die ne be ye
1: ohun se papa no o se ah na se nsuo we die bi de kurum
2: chu do do kru ntimi na
1: dabi papa no anakwata ye no uzo wane na kwa rekwa ye no mka se koto wa se kai nsufi we dabi kru mo papa ne nsu papa bi da ona we o kwa na ne ba ne ka je se papa ade ne yenko ye na
2: oni ne ma
1: ai be ye
3: ntimi sa na me me de na me me
1: sa o ire kitinki to de se nya na mu kru mpo
3: sa na tie ntimi na na ye me na se ba bi ade na kwa duru ye se ye den a me ma nko a oluma abeko oluma aso no oluma ho kra ansa anhye da mfa no papa
1: ntina ni se yare na na be ku
3: ni se dia ye die oluma akwa wo se me ko ntina me na ma afi dia se me sunsun me ho esan se dia ezi koku na se die wu no ne ba ntiku ma ntina se
1: ntontonko
3: ntina ama mi yem hyehye me na ba bia bi ni se den a
1: se wonya banwe a
3: wo se me sun me ko ti ye ko e ko yi e fun e de ba na me na meteme blanche wo kai na chi na ko aba nipa na wo mo akra na frɛ me se ya kuyifunu ni le ba fie ntino ani ya menya awe se
1: oto aso
3: meso meto aso e ho de ye no kre
1: e fo de o
3: me hwe bodi ko tunu ni nipa na oda ho na
1: na so be ye se ya bi
3: so be ye se ya bi oso nya hwe uni obi ya bibia nya me mane nsa so e ba na me frɛ papa se papa se ni se ni se papa se me se munya yie no bibia ni ho a e bitumi ade asi na me kashin ya ngukwo de ni munya me se ye yie ni wie
1: ma moka
3: eka bi obia ho amasem eka kura de se keka de eka
1: ensuhie mbe ho
3: na de ebejo tina ne die na die nim se wu ne die eno na na ya ade a fe die na ye adwen ho kese guaye no me abeto abusua na so obia nkura ho mpanfo ho ti se obia nim de obeko tina eno na na ye eyam hihie na is free papa papa si nye yi ne na nya ade se bibia betumi ade atu obia ye hu na hu na okre ye ye ye ye ye wi ye frɛ me obi frɛ me hye me date a me di be wi nyina
1: ei
3: na me ka hye yankopon odi ni munya ti na ne ma bi wo kra ne duru ba bi na ase wo ka na me ma me de ase wo ntimi ni di ayestanti sin bi wo mo frɛ me kra ka kyerɛ me a me ma ne mpia bo ntene kra ma wo mo ntibi wo fie ho na me se a nya me ne kun nya me na so na ma nkwa ntɛ sin yankopon ka se eye saa no me wi ne odi ba bi kun ye dia eye ne bi kun ye na ba se obia ni fo ho na se nyane ne beku a ntimi enye adwuma na me san frɛ papa papa san dia kwantire tu kwa na me se ye yi ni wie papa ebi si ne obia ni ho no ma metimi aka se wa ka se ebi a ne ho do do na na se afikwa na busua no kwa ye ho aiden afina busua no ye ho aiden ntie bia na obi susu tifie bibi ha no na oti wono de hm na de obeye san be ya afi ntimi mu aw ba de metimi aka ne se papa Elijah
1: u de so ne mu ye
3: me me de kura ne me friend prophet ne bi mu me me friend the eagle eye prophet
1: wow
3: se wo mistake ya wa bi ya dwene adi ni fi adaba nyina
1: o be ka kire o
3: yes
1: what a testimony papa bremwe adanse ne nya banwe
2: 2 years ni
1: adanse ne nya banwe
2: nya banwe
1: I am expecting and looking forward to say nyame adomo a nhira pefe adwuma die no the next edition obeba na yan finish 31st
2: 31st
1: o media adanse 31st
2: obebi din
1: okay okay eti nyame adomo a 31st nhira pefe din nsu aba nhira pefe no nsu aba
2: yes
1: e fani insurance you insurance you ano ano no
3: aya e be ba na e be feel insurance you
1: ah mo bia be enjoy
3: bi be enjoy okay
1: insurance pe fe ni insurance aba
3: bi bia kwan go on keten keten no clip bia kwan na kesi ene bi
1: eh o pe kesi e
3: ni se nyankofu wo tin ya bi
1: e ti insurance you no botwa no kesi na ase no in bracket insurance pe fe
3: ki papa de me de make kan say woti wona se bibi kire wo so na se wankasa wotena ho na watene nka na yedi adanse wi na abeka se ana ayi bosilimu ka bosilimu ka obie ni obebo ni silimu abetena
1: se se bosilimu ka na woti wona ni sere pro
3: sanity ti wo so bra na be so hwe please believe
1: okay no there are se papa papa papa papa ade aya mepe ene se obekọ papa wona benya adanse na beba beka me ni party ene me no ye fine pa na ayi wadwe se wakonya adanse no nkwa wo de se ho a ɛnso mehu a medwa wo
3: ɛnyɛ ne saa
1: ɛno kantim soma boys mmɔbɔbɔ cause ne kwa sɛ wonya danse ade hyɛ wo ho
3: mede ma
1: ɛadeɛ ntina m sɛ madamfo ne wo no odifo
2: international
1: bɔ namba no ma mena nkɔmmɔ wakyerɛ yɛmfa ntoa so
2: medase ɛnɛ wo sɛ nka adanseɛ no yɛ tu bɛyɛfa baakobaako
1: pɛ ɛnaɛ nti magya 10 minutes nso ade bɛkɔ ahoma no so
2: medase because wɔna ɛhwɛ Almighty,
1: my manager time ne pa
2: Almighty TV. Na.
1: Yes, obi enjoy.
2: Omo mfa ne me ni agro.
1: Sir.
2: No mo hunu say odi fo na me zmeti an me nya ban.
1: Dabi.
2: Odi mi say nya me ensa.
1: Ewo so.
2: Na mo dey wo me so.
1: Sir.
2: Because be bi a me sha ase di free ye no. Me sha ase o mata di sa safu.
1: Yeah.
2: Eno mo train me. E ma ye di ensa gu me so ma me di ye di juma no. Ena still na me gu so ye.
1: Edu ba bi a me ya meka de mate afa ho.
2: Mm.
1: Akire wi ase.
2: Me da se
1: na number ho me ne ma o se wa ma ne bi ni nkomo ne. Nkwala bre mu
2: ba bi
1: ase. Mate ni nyina.
2: Ase no.
1: Ati.
2: Ndi akwa bi o be toka o se ase firi ni mo.
1: Ah o se na card an kon ho se.
2: Good.
1: O wi ana o twisa credit e no.
2: Vurate.
1: Na o be twika akoba.
2: Yes. E no na tie se nyame.
1: Yes. O do se ase
2: firi. O do se ase firi mo frase.
1: Yeah.
2: Ne wo yi unu apegya ho. Ndi me meka se wo hanu ma. International misuro
1: pa
2: minim ni ameye na minim ni ameka na minim de tamachi ye ye wo yankopo tu mi
1: correct
2: number ubetimi dia frame na nie na o frame a wa se mi nyana se enye asemtente
1: yeah
2: odifopani Elijah we chire nyame yard ma meba o mesra o chire me kwan no na die na memfamra na oni bibi we chire nyame yard ma de nie ma mienu na eba obi a oba bi e pe cook e di aba
1: okay
2: o se pe safoa so won safoa
1: key if and for friend
2: safi e wi aso ye nime mienu e key and a light
1: okay
2: u betimi akwa ko jina wo car na ho se won ni key ensu oto a won dimi wo
1: na jina ho
2: because key ni betimi amo assess ni wawru
1: yeah so na no why light dey no
2: good nti di aban di etoso no e key
1: okay
2: ne be e hanum na se light ensu ye mi
1: wo ha e
2: betina akunya we so we chire nyame yard ma ye safo ade no na ye di cook na ye yesu moja number nini
1: okay
2: nkasa bebe obi amfa bi mra se wa ba hon mon ko adade a ana wo do di for Elijah de a fa bi bra
1: come on
2: e ye 0240
1: 0240
2: 96
1: 96
2: 77
1: 77
2: 57
1: 57
2: 0240
1: 0240
2: 96
1: 96
2: 77
1: 77
2: 57
1: 57
2: 0240
1: 0240
2: 96
1: 96
2: 77
1: 77
2: 57
1: 57
2: 055
1: 055
2: 00 00,
1: 00, 00
2: 733
1: 733
2: 95
1: 95
2: 055
1: 055
2: 00 00,
1: 00, 00
2: 733
1: 733
2: 95
1: 95
2: number eye odifo penny number misisu biem
1: okay
2: 055
1: 055
2: 00
1: 00
2: 733
1: 733
2: 95
1: 95
2: etiefo ntie ne yese nyambo akina me tena se 1-on-1 ahwe obi a
1: okay
2: sedie ne omba ye no hey nyame yad mo akina ne de beyem
1: kama
2: obi amra na yeni akire ye wo fawade school junction fawade school junction
1: okay
2: school bi afre no okay academy wo bebru honom ye de car beba be si ho
1: okay
2: na wafo bi e de aba
1: okay
2: me dasi
1: all right yemre no asana so so yebeko ahoma ne so na omo e beso omo ti omo hasem no omo ti me ate 0322083581 tintimpa unya ye na otia na ye se okọ ha no no me se de ne ni abre no omfre de obeko
2: so na ma me mfre
1: kama agofia
4: amifia
1: mi ni na wa
4: kwesi ni wa santimam
1: kwesi asantimam pon
2: kwasi asante mampon papa onim ma hu se ye de ade bi te se kete
1: mhm
2: se tete no mu wo kete bi ho
1: ena na odi kran ma atena so no
2: good ye de ase ho ena ye de papa ya to so osunsu
1: mhm
2: na ene ma me ense bi na mi hu ene ma me ense bi mi hu se de mi hu ade bi e frɛ ne te se kose
1: sa
2: ena ade bi ka ho but ende o frɛ me ya na meka
1: okay
2: obi de obi de yi obi de yi obi de yi musuo ne niamɛ ti abrante
1: ene pa ne beka ho
2: ena na mbese meka
1: e ma wu
2: enu nti ɔmo modern sɛ ɔbɛ frɛ me na meda niamɛ bi adi akyerɛ na niamɛ bi kɔso wɔ na brabɔ
1: mu
2: ya emo ano na wɔ kyina ɔmra
1: okay
2: wɔ dimi anyina so
1: ai agofia
5: Amicia.
2: Nemanda ne soa yes.
1: Omo ne credit na bo game. Why ne o?
5: Bachira
1: shone
5: ne.
1: Eh,
2: me ten on one side be we dey me manage. Unim we kwase e buo dan so.
1: Mhm.
2: Obi bia ro ne ni be san. No wono be yi na kumam. Se bia one ne e move no, nipa ne be bu ne kwase ya.
1: Okay.
2: Na enye wono a ade ne firi o maame abusuem. Oma plante ade no enti edi ni nya wo kire o me hia me na me nya ade ma na wo te ne me kai
5: achu
2: safwan fa bibra
1: okay agofia o agofia ahoma ne so aishi
2: ehe afedi aba
1: okay
5: hello
1: agofia yeah. O
2: hello
1: okay adisai okay
5: ganya
1: okay
2: yente woni ye momente woni sa wo so ka se free fire ne aha papa oni we ono obi enya akasa akasa ama nipa na fakire atwe ni din aye ne emetia no e bia kwa ko je nsu obi omra na omehia me wachina na menya ade ma no oti asem na me na wo ka no
5: me facha
2: ne be meet me na menya ade ma
1: Agofia o
4: Amefia
1: Mini na we
4: Bewa Mansuk atide ye fami akwasi katamani
1: Ah ai gbeni no
4: Ono a
2: Unim no won
1: What a fresh show ni super
2: Papa ni we o de ka wo sunsun mu
1: ai gbeni no
2: Ah o da su tiaka
1: Mhm
2: Ne hanmo ye kwa ho
1: Mhm
2: Tie ni we hanmo ye kwa ho
1: Okay
2: enye nsem nyina na meka bed mehu se alter kesie bi sifie asa alter ne frɛ no e frɛ ne dendende e wo papa side
1: kwase ka saman
2: yes e wo papa side enti wa hwe ya what to call say wo bebo bra bet odi agro pi kro ntimi nya
1: eh agwasi
4: yes sir
2: ene tuwa na mo na menya ne mama wote
4: mate mate pa
1: yo
2: agofia pa ne ma nkoyie ma no
1: agofia
6: Amicia.
1: Mini nawe.
6: Mustafa ni sasa offense akem.
1: Offense.
2: Offense.
1: Ah, de Mustafa.
2: Papa ni. We me hu ade bi te se koko. Ah, ye moye. But ye dua enesi ho. Ene koko no wo ho bebre.
1: Abre.
2: We ne me hu bi se bi abre, e bi mre. But me hu se ogina bi mu. Ti esunsumu no. Ni nshira time aso but ye yi oba bi a odi agro oba ne betwintwa na akoma oba bo ne ho niam ato agu enke be ya kuku ni safo ya make on fa bi mechi ya me na menya de ya ma wo de otira ye yi o obi pe wo mo nya
1: ai agofia o
6: okay yo gante
1: okay man fa last two callers agofia o yee oba kashi mi nu agofia o
7: hale
1: mi ni na we
7: Le fatta de casa fria a moase.
1: Ya moase.
7: Le fatta.
1: Udi.
7: Le club Yusuf.
1: Yusuf.
2: Papa ya sene ring e wo sunsun.
1: Ma we.
2: Es e jina ho no ma sunsun ma wade.
1: Hey.
2: Ah e du anwumra. Oba ko ho ma wo sunsun.
1: Oh.
2: Enti ho nam fem no. Se e ba ho nam fem a e se ni sikase.
1: Mm.
2: Enti mene ne kasa se si emi hu ne se in the realms of the supernatural ni sika sem nye
1: hwe
2: e ba physical so at sampa but o your defo so ye wo se epie but se sunsun ma wade no ɛno na ɛdi nenya ne deɛ no ɛnyɛ nsuo bɛtɛ yɛ bosom bi na ɛwaa no
1: hwɛsɛm
2: tu anamɔ na menya adeɛ ma wo
1: yɛpɔ afɛn line no kyena kɔwate ok me last caller agofia o agofia agofia menie na wae wodin de sɛn
2: papa nim ɛnoɔma mmienu pɛ no wɔmɔ ho mpaeɛ saa nnoɔma mmienu no baako deɛ mehu sɛ manifeste wɔ n'abrabɔ one ɛyɛ yadeɛ ɛwɔ sɛ wɔbɔ ho mpaeɛ two ɛyɛ akyisane
1: ɔkɔ n'akyi da biara
2: sɛ wokɔ w'anim na wotwe san w'akyi because wonim biribi awurade de me bɔ wurɔ maame abusuam na mehu mmeranteɛ mmienu ne mmiɛnsa bi a sunsum ahobɔne de wɔn nsa ato wɔn so a ɔmu ntimi mpagya na wei saa de wei a meka nyɛ wɔno nko a ɛbɛyɛ wɔne wɔnuanom nti ayɛ abusua mu nome but ɔmmara na ɔba nso a ɔmɔmmɔden sɛ wɔno deɛ wɔde saa nnoɔma mmienu no ba no ɔbɛsan pɛ ɔyɛ wo baako aka wɔ nam de ayɛ adeɛ di ama
4: okyɛsra
2: me ɛte saa wo good papa ani na bio nti yɛkasa saa no a wodeɛ nyame yɛ ade mɛpɔne afrɛ me sɛ meka kyɛ wo sɛ nnoɔma mmienu baako ɔyɛ adwuma
1: fa no ma ne toa so prɛko ma me
2: me number a medidi dwuma nie mu a mohwɛ wɔ ma ɛte television wofrɛ me a because ɔdodoɔ no afrɛ me sɛ ɔdiifoɔ sɛ yɛ nokora mpa sɛ wɔka amanfoɔ ho nsɛm a ka me deɛ na ɛnora baako agye ne nsɛm bibie bie secret bia ni so kyerɛ no ɛnɛ a moses na ɔwɔ hɔ na ɔgyina kwan ho na wafrɛ sɛ odiifoɔ ma bɛgyina kwan ho nti mmɛfa me number a medidi dwuma ni nie ɛyɛ 02400 02400 96 96 77 77 77 55 7 05 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 4 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 Mankyerɛkwan yɛ fawade mampɔnten school junction wodeɛ fa mampɔnten ka a wofo kaa no a na waka kyerɛ mate no sɛ mate meserɛ wo ɛyɛ si me faa de school junction yɛsii wɔ apɛ frɛ me anaasɛ bra na bɛfo asɔre kaa no bi no nyambo akyi no a mesi ɛyɛ coke ɛnɛ safoa obia mfa bi mmara na yɛgyina awurade din so aba awurade mmara ne na sɛbrɛ sesafoɔ no ɔno ne awurade medase
1: mɛso medase pii abusuafoɔ ha ne ɛde no adwumadeɛ no sie yɛda odifo pɛne ladwokoko ase nani abie ɛkyɛ kɔdeɛdeɛ no na yɛde asera kɛseɛ ma pawle adwumerɛ yi ɔde deɛ kɔɔ social media ɛna afei kwasi broni nso so ɛyɛ technician on duty saa nso so na oxy ɛwɔ reception hɔ

Ewa ewa do kunkru tumim kenya ye ewa de ma yen kenya wo yan pa bo mo ma yen kenya ya bo den se bo ma yen kenya rapala tuwa teila rapala ba e jebiara har